kommer kake inn hver dag. Jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden. Jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, ja.

tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver light på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hvert grav på lønnen. Hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert sky på sjøen og alle vrakene på bunnen.

0: Din start på dagen med Jonas, Arin og Henning.
1: Helle, torsdag, vet du, 28. mai. Velkommen til Henning Bang, som har fått seg. Er det ny sånn der kortermaskjorte, eller?
2: No, takk skal du ha, Jonas. Dette er sommerskjorta. Den ser man ikke ofte, men nå har jeg på sommerskjorta.
3: Jeg vurderte å dra frem sommerskjorta selv, men det for kaldt for meg.
1: Er det for kaldt for deg,
3: ja? Ja, så jeg tok meg to jakker i dag.
1: Jeg skjønner.
3: Stemmer det?
1: Nei, det er ikke lett med været.
3: Nei, Jonas, hvorfor driver du å ta deg i buksa nå? Ja, du driver å ta deg
2: det beste. Hva skjer nå?
1: Fordi under buksa mi,
2: så har du shorts.
1: Så har jeg shorts.
2: Kødda du med meg.
1: Det premiere. Jonas. Endelig shorts. Sa han med en stemme som antyder at han kanskje har gått for tidlig med shorts.
2: Ja.
1: Men nei, jeg har ikke det.
2: Nei, jeg har ikke det.
1: Men jeg har ventet lenge. Nå var tida her.
2: Til Jonas sitt forsvar, og jeg tipper du sør på kan være enig. Når vi i slutten av mai, begynnelsen av juni, ja. Da må det være lov å gå i shorts.
1: Da må det være lov å gå med shorts. Å, det var deilig å vise frem leggene sine.
2: Det var litt sånn Clark Kent øyeblikk her, eller sånn Superman, sånn bare rive opp skjorta. Altså.
1: Følte jeg ble en helt.
2: Ja, jeg følte ble en helt for shorts folket.
3: Hvor lenge har du gledet deg til dette her?
1: Jeg har gått klar 3 ganger, men så har jeg tenkt det litt teit. Men i dag var dagen.
3: Gratulerer.
1: Takk.
2: Og du har gledet deg denne dagen.
1: Jeg har gledet meg.
2: Du har det.
1: Jeg gledet meg stort. Og nå var den her. Jeg tatt med meg en sånn gjenbrukspose i dag, for jeg skal ha noe av buksa mi.
2: Ja, ikke sant. Ja,
3: men det bra. Men jeg glad over dine gleder.
1: Takk.
3: Vi skal glede oss over mer i dag.
2: Det skal vi.
3: Og vi skal glede oss over gledene til deg som hører på.
2: Det skal vi. Så vi ønsker at du hører på. Du går inn i appen NRK Radio og sender en melding med hva du gleder deg til med dagen i dag. Og så må du gjerne slenge på om du har begynt med shorts eller ikke, ja. På toppen av det hele. Ja. Vi vil vite litt hva er shorts-kotymen til folk. Send oss en melding i appen NRK Radio.
1: Ja, det tar deilig, dere.
3: Og hvis hele shorts-brukeren vår her, kan ikke du sende oss en melding på også?
1: Ja, på hvorvidt du bruker det nå eller ikke. Ja.

0: Og vi Punch!
1: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
1: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
1: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
1: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

0: Tar ikke det i morgen også? Litt forskjellige steder i landet. Men hvorfor det? Det har denne mannen et svar på.
1: Mange som taxisjåfører, de skal... Så det er mange, mange som ikke jobber i dag. Så derfor det er vanskelig å få tak i taxi.
0: Ja, hva skal det i dag da? Mange av disse taxisjåførene.
2: Mange sånne taxisjåfører, de skal være hjemme med familien og ta en rolig dag, så det er mange som ikke jobber i dag, så derfor er det vanskelig å få taxi.
0: Ja, det er. Ja,
2: det kan være.
0: Det kan være.
3: Mange sånne taxisjåfører skal bytte jobb til finansrådgivere. Det er mange som ikke kommer på jobb i dag, og da det blir vanskelig å finne taxi.
0: Ja, det kunne også vært. Det er dessverre ikke det heller.
3: Nei.
2: Mange sånne taxisjåfører, de skal ta seg en velfortjent ferie etter lange arbeidsdager i taxien sin, så det er mange som ikke jobber, og derfor er det vanskelig å få taxi.
0: Det kunne også vært, ja.
2: Det kunne vært.
3: Mange sånne taxisjåfører, de skal streike i solidaritet med hotellstreiken. Det er mange som ikke kommer på jobb i dag, og da det blir vanskelig å finne taxi.
0: Det gir jo folk som mening. Det er dessverre ikke det heller.
2: Hæ? Mange sånne taxisjåfører, de skal hjem og overraske kona med blomster og noe digg, ja, fordi de er så glad i henne, ja, og resten av familien. Så det er mange som ikke jobber i dag, så det er vanskelig å få taxi.
0: Og som vi vet, det finnes ikke homofile taxisjåfører. Ikke, nei, det finnes ikke. En eneste en. Nei.
3: Det er mange taxisjåfører som skal feire Eid, tror jeg.
1: Mange sånne taxisjåfører, de skal feire Eid med familie. Så det er mange, mange som ikke jobber i dag.
2: Så de skal være hjemme med familien.
0: Teknisk sett hadde Henning rett først.
2: Ja.
0: Teknisk sett.
2: Ja. Da kan vi se.
0: Men da er det tricky da. Tydeligvis å få tag i taxi.
3: Så alle taxisjåfører i Norge skal bare feire Eid i dag?
0: Ja.
3: Eller i går da?
0: Borte. Ja.
3: Koselig.
0: Det er gjort, ja. Da blir ikke, går ikke an å komme seg av gårde.
2: Men hvem... Ja, det er jo litt uheldig da. Mm. Hvis disse taxisjåførene skal feire Eid, må ta taxi til der de skal feire Eid. Hvem taxier rundt taxisjåføren? Det er jeg lurer på.
0: Hvem passer på purken? Hvem taxier?
2: Taxisjåfør.
0: Umulig å si.
2: Umulig å si.
0: Ikke still vanskelige dilemmaer. Så tidlig på morgenen, det er ikke jeg tid.

0: Ja, det tok sin tid, men jammen har det blitt enighet I streiken mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv, så for de aller fleste nå hotellstreiken og restaurantstreiken avlyst. Ja, det hyggelige nyheter. Noen som ikke har gitt seg helt, gjengen I parat, de holder på fremdeles, så det må da være lov. Men etter så lang tid med streik, og hvor folk har liksom fighta for å få, hva var det de fikk igjen? Et generelt tillegg til alle på 6,50 kroner, så lurer jeg på, Arin.
1: Ja?
0: Har du nå, fordi for et år siden, så visste du ikke hva streik var.
1: Nei.
0: Har du lært hva streik siden sist?
1: Jeg tror det.
0: Okay.
1: Fordi I fjor så var det streiksesong. Ja. Tydeligvis det en sesong for det også.
0: Yes.
1: Altid på sommeren, av en eller annen jævla fucka grunn. Og ja. Så lurte jeg på sånn, hva greia med at man blir tatt ut I streik? Ikke sant? Man bare velger å gå I streik, eller velger å streike. Hvorfor kan du ikke bare gå ut på gangen og si, nei, jeg skal ikke jobbe? Tydeligvis må du være medlem av et fagforbund.
0: Ja, ikke sant? Så nå har du lært masse. Kan vi få en innføring I hvordan streik fungerer I Norge?
2: Ja.
0: Vær så god, Arin.
1: Ok, så først må du melde deg inn I et fagforbund, fordi de skal liksom passe på deg som en arbeidstaker, ikke sant? Ikke sant?
2: Ja, det de forklaring.
0: Det de forklaring.
1: Ja, ok, jeg tenker et nodd eller noe. Ok, og så du for eksempel du ikke så fornøyd da, med hvordan du blir behandlet på jobb. For eksempel har du for lite lønn, eller så det for lange timer, eller for korte pauser, eller at noen ganger så bare bryter de med arbeidsmiljøloven. Og da kan du gå til det fagforbundet og være sånn, yo, jeg blir ikke behandlet bra på jobb, skjønner du? Og da de sånn, bro, det mange som har klaget på det samme. Vi skal I fellesskap streike. Vi skal være sånn, yo, vi skal ikke jobbe. Vi skal ta på oss refleksvester. Vi skal leke litt Viggo Venn. Og stå utenfor jobben og bare sitte på mobilen. Og være sånn, hei, vi liker ikke jobb. Dere må gi oss mer penger for at vi skal jobbe. Og så hvis da bedriften du jobber for litt sånn, ok da, eller Stortinget, eller hvem som bestemmer hva lønnen din egentlig det sånn, greit da, du skal få 50 øre, kanskje 1,50 kroner mer, hvis du trenger det. Hvis det et bløst på kjøret ditt. Og så jeg bare sånn, ja, ok, greit. Jeg med på det da, greit. Og så venter man til neste år, og så skjer det samme igjen. Jeg inne på noe?
0: Det på en måte, det som om, på en måte, det som tidlig ChatGPT.
1: Ja.
0: Altså det det snev av sannhet på en måte.
2: Ja, essensen er jo der. Du er jo på en måte innom ting. Men
1: hva var feil da?
2: Nei, jeg synes jo blant annet det at når du I streik så sitter du I refleksvest på mobilen din ut for jobb.
1: Det er jo det som skjer.
2: Nei, det en grov forenkling.
1: Jeg har sett streik 2-3 steder.
2: Men vet du hvorfor de står ut for jobben?
1: For at de ikke skal jobbe. For at de skal streike på jobb, mot jobben.
0: Nei, fordi det et pokestopp. Akkurat der.
1: Ja, hvorfor gjør du det da?
2: De skal hindre folk I å gå på jobb. Streikebrytere.
1: Ja, de hindrer ikke meg, altså. Jeg går rett forbi.
2: Men
1: snakker de da med sine kollegaer som på vei til jobb? Sånn,
2: ja.
1: Du burde ikke jobbe I dag.
2: Du skal ikke jobbe I dag.
1: Men tenk om de ikke medlem av fagforbundet
0: da. Da gjelder ikke det for dem.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Hva skal jeg si?
0: Nei, det kompliserte saker. Ja, ok. Sånn fungerer streik. Signert. Petremorne håper du blir litt klokere, eventuelt ikke.

0: Dama som har gjort karriere på å stave ting har ukas låt på P3, og den heter Q-U-I-N.
1: Queen.
0: Ja. Mine venner, snart skal vi gjøre noe helt fantastisk nå. Noe som skjer opp til flere ganger om dagen, vil jeg tro. Men på hverdagen, kanskje bare denne ene gangen, klokka 07.05. Hva det for noe?
2: Det noe vi liker å kalle for dagens allsang.
0: Mm. Har du tenkt på at du aldri blir allsunget med når du synger det?
2: Ja, jeg føler meg veldig ensom i det. Jeg tenker på det faktisk hver dag.
1: Nei, jeg synes det vi skal ikke forkludre Arin sin performance her.
0: Og du synes ikke det?
1: Eller kanskje det ser litt vakkert med allsang da, ja, at det høres kanskje ikke så pent ut, men det noe vakkert med det likevel.
0: Og jeg synes det var vakkert, ja.
1: Ja, men hvis alle hadde stemt
0: i. Og sånn, ja, at det hadde blitt støkt da.
1: Ja.
0: Ja, og så tenker jeg at det må alltid være en forsanger. Det alltid den litt ivrige læreren som setter i gang alle sammen i 17. mai-potpourrien, for eksempel.
2: 100%.
0: Og du den læreren.
2: Jeg den læreren, og derfor vil jeg be deg som mitt korbarn om å sende inn et forslag til dagens allsang. Jeg kan godt lede oss inn i allsangen, altså.
1: Ja.
2: Men da må jo du gjøre jobben din og sende oss et forslag.
1: Vi trenger en låt som absolutt alle kjenner til. En låt som ja, alle kan synge med på, i hvert fall på et refreng. Låten skal ikke være eldre enn 25 år, og så bør det være en låt som gir oss god energi på denne torsdagen. Vi har ikke lyst på noe deppelåt som allsang.
0: Det en komplisert bestilling, absolutt. Vi skjønner det, men vi har trua på det.
1: Ja, og hvis du må tenk noe litt da.
0: Oi, ja, jeg skal tenke.
1: Tenk noe litt på en god låt. Tenk noe. Få på noe Freddy Kalas. Få på noe Vidar Villa. Tenk Staysman. Tenk russemusikk. Tenk partymusikk.
0: Tell us Call Me Maybe.
1: Ja, Call Me Maybe. Selv om det høres ut som Arin allergisk mot Carly Rae Jepsen.
2: Jeg elsker Call Me Maybe.
1: Okay.
2: Jeg elsker den låta. Det sesong for den.
1: Det godt forslag til en allsang.
0: Så bra. Det sesong for den. Noter deg det. Og så sender du forslaget til allsang til Petremorgen i appen NRK Radio. Fant du det lille danske musikk, hva jeg? Ja. Fluid spin her, den.

0: Irish.
1: Nei, da skal ikke jeg være her.
2: Med Jonas, Arin og Henning.
3: Hei, god morgen, det torsdag, og det 28. mai.
4: Ja, du, jeg har noe jeg vil ta med dere. Og det handler om vann, drikking og kraner. Vannkraner.
3: Ja.
4: Men jeg vil ikke si så mye mer enn det egentlig. Men jeg vil, jeg har en fordom om at dere egentlig gjør det samme som meg. Men hvem vet, plutselig overrasker dere.
5: Velkommen til Vann- og avløpspodden. Vi gleder oss til å snakke om kobberrør senere i sendingen. Og det blir en alletiders sending.
3: Og hvorfor skal du ikke drikke varmt vann fra varmtvannsberederen?
4: Du er ikke helt inne på det, men vi kommer tilbake til det. Du må bare høre etter og henge med oss.
3: Like tett hvertfall, det kan vi være sikre på. Aller først, dagens salgsang som i dag bestemmes av Hanne. God morgen!
6: God morgen!
3: Hører at du er i et strålende humør i dag. Hva er det du skal for i dag?
6: Jeg skal bare på jobb.
3: Ja, ikke sant?
6: Har man en bra jobb, så har man vel godt humør.
3: Ja. Hva er denne bra jobben?
6: Jeg jobber i dagligvarebransjen, så med innkjøpskoordinator.
3: Ikke sant?
6: Og eller prosjektkoordinator. Herregud, nå er jeg helt nervøs her.
3: Er det noen som ikke har tøffe tider om dagen, så er det vel dagligvarebransjen.
6: Nei, det kan man trygt se. Det har vi ikke.
3: Har dere også sånne syke sommerfester hvor dere flyr alle sammen til Ibiza og sånn?
6: Vet du hva, Ibiza er litt å ta i, men vi skal til Sverige neste uke.
5: Du skal da, ja.
3: Sverige er Nordens Ibiza, det.
4: Det vil jeg si.
5: Og det blir veldig kult på det bagasjerommet over grensa da, Hanja, hæ? Og ler nervøst for tolletaten hører på, så vi skal ikke gå for dypt inn i det.
4: Men du...
6: Nei, det er godt å høre.
3: Ja. Og han jeg vet at gamlebro er det som gjelder.
5: Ja, ikke sant.
3: Du har med en litt moderne allsang til oss i dag. Hva er det du har med?
6: Jeg har valgt å foreslå Haien kommer.
3: Ja.
6: Ja, det er jo en ikonisk russelåt, hvis man kan si det sånn.
3: 3 år siden den kom, det var da golf fortsatt var en klubb, håper jeg å si. Samme kudos. Hva skal vi synge med på her, da?
6: Nei, altså, jeg håper vi hele låta.
3: Ja, ikke sant.
5: Ja. Okay, da gjør vi da.
3: Det er bare å gå inn i allsangmodus.
5: Ja, ja.
3: Gjør seg klar. Ha en kommer. Dagens allsang på P3. Ha en fin dag, Hanja.
6: Takk.

0: Ah, haien kommer, det ble dagens allsang, bestemt av Hanya som skal ut og tjene penger.
1: Du, jeg lurer på en ting. Drikker du vann fra springen på badet? Meld meg i appen NRK Radio, søk opp Petremorgen og svar meg på det, fordi... Nå skal ikke jeg være dømmende her, men jeg mener at det er strengt forbudt. Strengt forbudt å drikke vann fra springen på badet. Og jeg har en mistanke om at dere to, dere er gutter, jeg vet, lalala, men her er dere enige med meg.
2: Nei.
1: Jonas?
2: Jeg skjønner ikke hva...
0: Slik fungerer vannet hjemme hos Jonas.
2: Fortell, Jonas.
0: Det blir fortere kaldt på badet.
2: Vet du hva? Helt enig.
1: Ja. Og vet du hva? Helt enig. Men!
0: Men!
1: Det er fortsatt helt feil å drikke fra springen på badet. Fordi... Det er kun...
0: Slutt å rope.
1: Sorry, jeg utlender meg litt. Jeg blir litt engasjert her. Det er kun et unntak, og det er hvis det er sent på kvelden, og du skal fylle vannflaska di som du skal ha på nattbordet. Okay. Det er det eneste
2: unntaket. Men det er primært derfor jeg fyller på vann hjemme. Jeg fyller nesten tørre på oss da.
0: Ja, det er ikke mye koking.
2: Det er ikke mye koking. Men Arine, jeg vet ikke som du misforstår, for jeg må bare presisere for det at det er ikke sånn at vannet på badet går innom toalettskålet, selv om det også er vann der.
1: Ja, men du skal ikke ha med et glass.
2: Men det her, for det her er jo samboeren min diskutert også. Jeg kan fullt og fint spise på badet. Det gjør meg ingenting.
0: Det er litt rart igjen.
1: Ja, det blir det.
2: Det gjør meg ingenting. Det er jo ikke sant, bare fordi at det skjer jo ekle ting andre plasser i huset også. Kom ikke her og si at ikke, altså...
0: Jeg vet ikke hva som skjer i din leilighet, Henning, men hos meg skjer det ingen ekle ting andre steder enn på badet.
2: Ja, du, jeg har vært i Jonas' leilighet. Det må jeg bare skrive under på at dette er bare løgn for Jonas' leilighet.
0: Det skjer ingenting ekkelt annet enn akkurat på badet.
2: Du hadde en lynkjapp håndjager i sofaen på en lat dag.
1: Altså. Uansett. Så du mener at du rett og slett kan drikke vann fra springen på badet og spise der også?
2: Ja, men spise, det gjør jeg kun hvis jeg har ytterst dårlig tid, og det er flere ting som må skjes på samme tid.
0: Er det sånn at du er redd for på en måte tanken på at det kanskje er en bakterie som flyr rundt der, sånn, vent på at Arin skal ha vann?
1: Det er ikke bare en bakterie der, det skal jeg love deg.
0: Nei, men er det det som er casen din på en måte? Er det det du er redd for?
1: Det er jo masse bæsjepartikler og tarmbakterier og...
0: De flyr jo ikke for alltid, Arin.
1: Tannbørstelukter.
2: Arin, sånn barnetv med hvor sånn bakterier er sånn små grønne menn som løper rundt. Ja. Du er redd for at de små grønne mennene løper.
0: Amøbegutta i pappekantene.
1: Det er akkurat det. Nei, jeg mener at det er strengt forbudt å drikke vann fra springen, men jeg vil vite om jeg er den eneste som tenker det. Så hvis du drikker vann fra springen, så vil jeg gjerne høre fra deg. Er det greit?
0: Du må si på badet, da.
1: Ja, på badet.
0: For jeg håper folk drikker vann fra springen.
2: Jeg kjøper kun flaskevann.

0: Renate Reinsve klar med en ny kinofilm. Hun spiller hovedrollen I den amerikanske horror-thrilleren Backrooms.
1: Og Nicolas Cage klar med sin første hovedrolle I en tv-serie, en superhelt-serie, nemlig Spider-Noir på Prime Video.
2: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: Nei,
1: nei. Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Karpe for life på P3.
2: Og vi skal snakke om Karpe. Fordi de har gjort et stunt. De har sendt ut et ønske om folk kan lage sin drømmesettlist. Altså rekkefølge og låter de skal spille på Karpe World. Men de har ikke sendt det til Værmannsen, fordi de får en ganske heftig reaksjon når de faktisk får tilbake noen liste her.
3: Se her.
4: Wow.
3: Alle. Alle sendte.
2: Alle sendte. Og hvem er disse alle? Jo, det er kronprins Håkon, det er statsminister Jonas Gahr Støre, og det er lagkaptein på herrelandslaget for Norge, altså det er Martin Ødegaard.
1: Ikke sant?
5: Gjengen.
2: Og da ble jo jeg litt nysgjerrig på, hvordan ser deres drømmesettlist ut?
1: Ja.
2: Og jeg må få lov å si, det er noe som skurrer litt her. Jeg blir litt suspekt. Mm.
1: Min umiddelbare magefølelse, hva du er suspekt på, Erling, er at jeg tipper to av disse menneskene antageligvis har en eller annen presseperson som bare har sendt noe selv, og at det ikke nødvendigvis er Jonas Gahr Støre og kronprins Haakon som har sendt inn.
2: Min tanke er at når Jonas Gahr Støre og kronprins Haakon har fått den her, så har de vært sånn, åh shit, fuck, helvete, hva skal vi skrive? Så har de samlet en gjeng, og så har de skrevet, så har de selvfølgelig lagt med sine favoritter, de er jo ikke dumme i hodet, men jeg tror de har fått litt hjelp, fordi det er påfallende mange av de nye låtene som dukker opp i deres setlist. Og for all del, de nye låtene, de er kule de, men man har kanskje ikke rukket å få det forholdet som man har til andre karpelåter. Så jeg stussa litt på det.
6: Ja, for jeg ser her at Krompen har lagt på Paw Patrol og Paw Patrol, som er liksom en av de aller nyeste sangene.
2: Absolutt.
6: Jeg har ikke hørt den selv engang.
2: Nei, men han har også He Knows Ball, for det er også Sulten 2, altså coverversjonen.
6: He Knows Ball, someone could hear.
2: Så noe her er veldig bra. Jeg synes også det er noe gøy med at statsminister Jonas Gahr Støre har attitude-problem på sin liste. Mm. Den låta som begynner med, er det bare jeg som synes at statsministeren min er blitt bop-bop?
1: Ja, ikke sant?
2: Det er noe veldig gøy.
1: Men han fyller jo inn i blanksa selv, vet du.
2: Ja, så han kan være, er det bare jeg som synes at statsministeren min er jævlig fet om dagen?
1: En ordentlig ordentlig type. Men altså, når det er sagt, jeg har sittet på Stavernfestivalen på et bord ved siden av hele kronprinsfamilien, og Håkon sang med på Heisa Montebello, kunne alle ordet.
6: Han kunne alle ordet,
1: ja. Alle ordet kunne. Ja, tippt opp, så jeg, hvis den står der, så tror jeg på det. Står
6: jeg liker
1: der?
6: At...
1: Står den på lista hans? Står det? Jeg var fan på meg da.
2: Du var fan på noe?
1: Nei, det er jo en annen sang med, altså. Jeg husker hva sang på den.
6: Heisan Montebello. Nei, det er ikke det.
1: Da står det ikke på lista.
2: Ikke på Jonas sin her. Jeg tror de med
6: vilje... Men statsministeren har kunsten å være inder, da. Det er jo veldig hyggelig.
1: Ikke sant,
6: det er
1: bra.
2: Statsministeren har også Vestkant Svartinga.
1: Og er det noen som er det, så er det jo han.
6: 100%.
1: Ja, han er jo det.

Hit the Wall heter den. Du fikk den i Petremorgen. Ja, men da var det sånn. Jeg trodde du skulle synge titelen, men du gjorde ikke det, altså. Hvem slår seg i dag? On. Catch me on your ceiling.

vi er snille sånn sett. Du kan vinne P3-målkoppen hvis du skjønner hva det er, og her er oppgaven en gang til. Did it just hurt me? Ja, hvem er denne popjenta, tror du? Hvis du har et svar, så sender du det til P3-målen i appen NRK Radio. Så kommer det en fasit om et par strakser, for det er tidlig tjuvjakt med 1000 spenn. Og nå, verdens beste Shawn Mendes. Heart of Gold.

0: Aiden Fire, det Revolve I Petremorgen som sier hei til drømmelagets drømmedronning. Blir det det? Anna Nord Sørensen.
1: Nå har vi holdt på I, hva da, 3 måneder, snart 4. Mm. Et drømmedronning, den titelen, den litt tidlig, eller?
0: Det for tidlig, synes du?
1: Litt for tidlig.
2: Hva skal vi kalle det da?
3: Har vi andre drømmedronninger, liksom?
0: Nei, Double D? Jeg synes det var fint, det.
1: Jo, jeg setter veldig pris på den titelen. Jeg bare vet ikke om det helt fortjent,
0: da. Jo, det, Anna, ikke snakk til deg selv. Dette vi snakket om før. Du god. Slutt opp med det der. Det setter du ikke pris på. Vi snakket litt om kollektivregler nettopp, og jeg kikket litt på Mikael, som har snakket med NRK.no/nyttig, og sier at han gjerne bruker glass sånn 4-5 dager på rad. Det lov?
1: Å bruke det samme glasset 4 dager på rad?
0: Ja.
1: Det hender jeg gjør det. Hvis det vannglass, liksom. Jeg har ofte et vannglass som står på kjøkkenbenken til å opp og si, skyldne pillene mine. og jeg synes det sånn unødvendig å ta. Eller nei, vet du hva? Jeg bruker flaske.
0: Det
1: det jeg gjør, så jeg slipper å ha sånne 1000 vannglass I løpet av en uke. Så har jeg bare bruker en flaske. Den vasker jeg jo ikke så...
0: Nei, og når du sa det, så tenker jeg jo, fuck, jeg jo like nasty når det kommer til flaske. Så jeg har ingenting jeg skulle sagt der.
1: Jeg også. Ja, men den må man bare vaske. Men jeg skyller den jo godt da, mellom slaget.
3: Hvor godt?
1: Nei, men sånn, skyller den godt.
0: Werner skriver, jeg bruker glass flere dager på rad, ja. Tekopper også, bare skyll litt av og til. Jobbet for øvrig med noen som omtrent aldri vasket den personlige kaffekoppen. Kunne gå måneder mellom hver gang.
1: Nei, det nasty.
0: Dette var en industriarbeider fra Henning sitt hjemmeområde, det forklarer
2: jo
0: mye.
2: Ja, det gjør jo det. Det gjør jo det.
1: Men der også har jeg, hvis jeg skal kjøre fra, eller reise fra Larvik til Oslo på morgenen, så får jeg alltid med en av pappas gamle sånne Statoil-kopper.
0: Ja.
1: Og den bruker jeg til å ha kaffe på jobb, og jeg skyller ikke den hver dag.
0: Det tror jeg ingen Statoil-kopper gjør, for å være helt ærlig.
1: Men en gang iblant.
0: Ja. Det skal drømmes I dag også.
1: Ja, det skal det heldigvis.
0: Hvem drømmer?
1: Du, det kokke Kristin. Og da kanskje hennes kallenavn I Petra-forbindelse røper litt allerede. Kokke Kristin, hun har jobbet som kokk I mange år, med catering, restaurant med à la carte-meny, så hun jo driftig og kan faget sitt på mange måter, men hva med når man avanserer og får hun inn forhåpentligvis på et skikkelig stjernekjøkken, et Michelin-kjøkken, det det hun drømmer om.
0: Oi, oi, oi.
2: Daily.
0: Men et Michelin-kjøkken kan jo være så mangt. Det kan også være en food truck I Korea, for eksempel.
2: Øste Michelin.
1: Ja, men vi skal forhåpentligvis få tak I et I Trondheim oi. I dag.
0: Ja. Vi skal lage sånne breakfast på Bristol.
2: Ja, da Michelin.
3: Michelin-sott.
1: Om det, hallo, Trondheim skikkelig mat. Metropol, altså.
2: Ja, okay.
1: Fine dining kjempestort her.
2: Ok,
3: slapp av, da trenger å skrike.
1: Høre trønderne som kan matfaget sitt.
0: Her roper de faktisk. Jeg hører dem, Ok, kanskje får vi kokkingestien sin drøm oppfylt I drømmelaget. Du hører Anna om et par stakser på P3. Frem til det, bestill og masse trøndere. Pompei!

Karsten. Bare med meg, Anna, i dag, fordi Karsten er dessverre fortsatt syk. Vi må sende han masse god bedring, gutten vår. Ja da. Han er forhåpentligvis sterkere tilbake i

0: og Markus.
1: Ja, det er oss tre. Vi er gjester, men vi er ingenting uten deg som hører på akkurat nå.
2: Du er det fjerde medlemmet.
3: Du er det fjerde medlemmet, og det må du aldri tvil på.
2: Ja, men om de er noe Yoko Ono eller Beatles, ikke sant?
3: Var hun det fjerde, nei, femte år i Beatles?
2: Nei, hun var vel kanskje sjette, sjuende, eller?
1: Ja.
3: Ja, noen vil jo angivelig mene at Yoko Ono ødela hele Beatles. Ja. Jeg kan ikke nok om det til å uttale meg.
1: Nei, jeg har også hørt rykter om det. Og det siste du som lytter gjør er jo ødelegge gjester.
3: Ja, det er selvfølgelig. Men jeg mener du skyter en av oss da, sånn som John Lennon ble skutt.
1: Ja, det hadde vært trist.
3: Hvem av oss er som John Lennon? Jeg ser på deg, Daniel.
1: Ja, du kan mest om The Beatles.
2: Jeg kan være John Lennon, men jeg er jo litt rått og godt av med døden og blir skutt av en siestadytter. Hvis man først skal ryke på den måten.
3: Det er sant det da. Man bør kanskje ha litt mer blest rundt, for Beatles var jo det verdens største band.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Det er jo når vi er et litt sånn ubetydelig radioprogram, så er det litt synd at du blir drept mens vi lager det. Men da vil jo sikkert vi få litt flere lytter av.
1: Ja, vi får jo sikkert flere lytter av det, altså. Ja. Det er aldri så galt at det ikke er godt for noe.
3: Du er John Lennon. Hvem er jeg, Anna, da? Det må du si. Jeg har ikke noe forhold til noen av det.
1: Nei, jeg kan Ringo Starr.
2: Ja, du er Ringo, og du er George Harrison, og Markus er Paul McCartney.
1: Jeg vil ikke være George. Han er jo den minst kjente.
2: Nei, han er jo viktig.
3: Er ikke Ringo Starr?
1: Nei.
3: Ok.
1: Ringos far.
2: Anna, du er Ringo Starr.
1: Ja, yes. Og du er Paul McCartney.
3: Du er den bjørnen Ringo i lekebutikken Ringo.
2: Det er søt.
1: Ja, det er sant. Jeg er den. Ja.
2: Kan jeg bare si en ting? At det her er ikke
3: noe...
2: Ja, men det her er ikke...
1: Det er radio. Alt du skal er å si ting. Vær så god.
2: Jeg må bare si til nytterne at det her er ikke en oppfordring om å skyte meg.
1: Nei. På ingen måte.
2: Vær snill, ikke skyte meg.
1: Du har mange gode år igjen.
3: Ja, men hvis du er på hvor Daniel bor, så er
2: jeg aldri snart. Nei, Markus.
3: Jeg vet ikke
1: hva du sier. Hva skulle jeg si? Vi skal videre i programmet. Hva er det vi har på tapetet?
2: I dag har vi spørretimen der du som hører på får en gylden anledning til å spørre som hva som helst. Da må du bare gå inn i appen NRK Radio og stille seg et spørsmål. Det kan være noe Beatles-relatert, det kan være hva som helst som du har lyst til å spørre om.
3: Det er akkurat det du kan gjøre. Jeg skal også dagsaktuell stand-up. Jeg har sett på nyhetsbildet og skrevet stand-up derefter. Og Frank, det måtte godkjennes i dag også.
1: Men
3: jeg har fått godkjent.
2: Oh. Var det noen tvilstilfelle her?
3: Det var to ting de var litt usikre på.
2: Kan vi gi et hint, eller et navn å kaste ut der?
3: Marius på Høybys.
1: Ja,
2: selvfølgelig.
1: Det går ikke en dag uten at han er i avisa.
3: Nei. Og Dag Inge Ulstein kan være sånn.
2: De to store.
3: Jeg
1: har også med en nyhetssak fra distrikter fra Trøndelag, rett og slett. Vi skal til en, det vil kategorisere som verdens verste venn. Okay. Aller først, så skal vi sjekke livsknisten.
0: Siesta på P3. Ukas låt. Dette er

0: Sagi og Bianca, låten som heter Queen, og du hørte den i Siesta på P3. Vi skal sjekke lystgnisten. Skalaen, den 1-10. Det gjør vi hver eneste dag. Hvem vil begynne i dag?
1: Kan jeg starte i dag?
0: Mm.
1: Jeg har lystgnist 9, altså.
0: Mm.
2: Det høyt.
1: Ja, det høyt, og vet dere hvorfor?
0: Hvorfor?
1: For i natt har jeg...
2: Blitt far.
1: Jeg har blitt far til en gigantisk ruke i dattesteilet. Nei, jeg har blitt... Jeg la den på brystet og klippet snoren.
2: Hvor mye veien du var det? Nei.
1: 700 gram.
0: Ja, du har jo hatt den.
1: Jeg har bæsjet en gang veid meg, så hadde jeg bæsjet 700 gram.
0: Ja.
1: Men det er ikke det som skjedde, det var ingenting med dritt å gjøre.
0: Nei.
1: Jeg innviet mitt helt nye produkt. Jeg har sovet første natt med aircondition.
2: Nei!
1: Jo.
0: Gratulerer!
1: Det var jo helt nydelig.
2: Ja, var det?
0: Fortell. Få en ordentlig review. Ja.
1: Denne aircondition er jo svær. Det er jo en svær boks med en liten slange ut. Og så, den litt vanskelig å få satt godt til på soverommet. Så det vi gjorde, vi satt den i soveromsdøra, ut i stua, så den varme lufta ble skutt ut i stua. Men soverommet så svalt. Det var helt nydelig. Jeg gleder meg til det blir over 20 grader på natta, og jeg skal tenke tilbake til fortidens vangen, som lå der og svettet og ikke kunne sove. Ja. Så skal jeg ligge der.
2: Men har du målet, eller hvor mange grader er det på soverommet nå?
1: Det vet jeg ikke. Bildet. Og jeg trodde den skulle, altså det er, si det er 15 grader da.
2: Ja, ja.
1: Ja, eller 20, litt, ja. 15,
2: ja. Ja, ja. Noe, men tenk deg da, når det blir hvis det blir tropenatt i sommer.
1: Når det blir tropenatt.
2: Når det blir tropenatt.
0: Den kommer.
1: Da skal jeg kose meg.
0: Tar du imot overnatting da?
1: Selvfølgelig.
0: Ja,
1: da skal jeg være sånn som i omvendt Gurin med revrumpa.
0: Ja.
1: For der må jo alle hjem til Gurin, for det er så kaldt, og revehalen varmer alle. Jeg skal ha e-kondisjonlegg som kjørende, så alle småmus og...
2: Ikke invitere alle småmus hjem til deg.
1: Alle småmus og alle gamle hester og alt mulig. Kan vi bo hos deg i vengen?
0: Ja, kom inn.
2: Og den e-kondisjonslangen er jo på en måte en slags revehale.
1: Rævehall, riktig. Så jeg legger meg på den hjelpen.
2: Gratulerer.
0: Daniel.
2: Jeg har innvia shorts-sesongen i dag her i Norge. Jeg har vært utenlands. Jeg har vært i syden og gått i shorts der. Men her i Norge forrige år, så i dag har jeg innvia shorts-sesongen. Og egentlig en dag på overtid. Jeg vurderte at man har shorts i går, men det synes jeg var så redd for at det skulle være for tidlig.
1: Men kan man gå med shorts på jobb, tenker du? Kan man det?
2: Det er mange som diskuterer det, at journalister, det vet du, Anna, som har jobbet på nyhetsgolvet, at man ikke skal gå kledd uformelt på jobb.
0: Absolutt. Jeg kan si at det er veldig mange på nyhetsavdelingen som ikke liker shortskledde mennesker på jobb.
2: Ja, og det var litt...
1: Jeg tror Anna fikk kjeft for hun gikk som Borat badedrakt ut på jobb. Og,
2: it's nice!
1: It's
0: det var vel ikke greit det heller,
1: tydeligvis. It's the news! Ja, men Daniel, jeg må si som jeg satt her. Jeg synes den shortsen her er i korteste laget. Ja, den korten der er i shortste laget.
2: Ja, for det var det jeg frykta når jeg hadde på meg, at jeg skulle få kommentarer at den var for kort. Og du fikk også kommentarer fra Marco Reinertsen, som jobber i podcasten Det skal aldri skje igjen, og jobber i sportsdesken Brenner, blant annet.
1: Ja.
2: Han jo kommentert, åja, shortsesong, det er ikke for tidlig da. Det er ikke for tidlig å starte.
0: Nei.
2: Så han frys.
1: I slutten av mai?
2: Ja, det er jo 21 grader i Oslo da.
0: Og vi bor på Østlandet.
2: Ja, vi bor på Østlandet.
0: Men er det ikke en det er ikke en badeshorts du har, det er en shorts.
2: Det er ikke en speedo, nei, men det kan...
0: Jeg sa vittelig, badeshorts.
2: Ja, jeg bare maler bildet for lytterne at jeg sitter her i speedo. Nei, det er en bade... Altså, det er mulighet til å få bading i den her,
0: ja. Det er sjeldent
1: man trenger å få behov for, hvis man spør deg, er det en badeshorts? Det er ikke det, og så sier noe helt annet. Det er ikke en bursdagskake,
2: nei. Nei, jeg skal bare tydelig, Markus.
0: Men jeg respekterer at du åpner.
2: Ja, så livsgnist 5, for det er mye negativt og mye positivt. Enn din, Anna?
0: Min livsgnist, jeg legger den på 7, fordi i går så fikk jeg endelig gitt styreledervervet videre. Etter 2 år som styreleder i det forpulte borettslaget, så er det slutt. Det er over, det var noen andre som meldte seg. Og så synes jeg, grunnen til at det ikke er på tide, fordi jeg synes på en måte det er litt trist også, for nå har jeg vært så vant til å ha kontroll på alt. Nå skal det bare glippe ut av hendene mine.
1: Men du,
2: savner makta?
0: Ja, litt. Ja. Jeg er jo glad i makten.
1: Men er det ikke en liten overgangsfase eller noen ting?
0: En bitteliten på kanskje en uke. Jeg skal bare lempe hun nye inn i liksom, dette er mail,
1: dette er en mail.
0: Signere.
1: Vi bruker mail i styrledet.
2: Men hva er det?
0: Har du hørt om G-mail?
2: Var det sånn at det kom hvit pipe ut av skorstein i blokkakers?
1: Kom en hvit pipe ut av
2: skorstein? Nei, hvit røyk ut av bra presisering.
0: Det kom en hvit liten røyskatt ut og sa, nå hadde valgt ny styreleder.
3: En ny styreleder!
1: Men du har gjort en flott jobb da, dere har fått gjære, dere har jo bedd med blomster, jeg hadde lyst til å rake beddet ditt, hva jeg
2: Vi inviterer til småmus,
1: ja, men det rake beddet. Jo, men dere har et veldig flott bedd, men det bare et par løvetenner som stikker frem.
0: Vi skal ha dugnad nå i juni, så da blir det...
1: Kanskje ikke så man bøyer det. Løvens tenner.
0: Flere løvetann, nei.
2: En løvetann, flere
0: løvetenner. Man ser flere løvetenner.
2: Jeg har alle bøyd løvetann før.
1: Ikke heller. For det ofte, en løvetann, men en løvetann jo sjelden alene, så det rart de ikke har bøyd det før. Ikke løvetenner.
2: Ja.
0: Godt parert.
1: En løvetemmer. Det står en løvetemmer i beddet til Anna. Hei! Pss, med en pisk og en krakk og står og dytter din kjøttbånd.
0: Og jeg står og griller på andre siden.

0: Sigrid sin Two Years hørte du her i Siesta på NRK P3. Det er torsdag i dag, som betyr intet annet enn at du, Markus, har rykende fersk stand-up klart.
1: Jeg har rykende fersk stand-up til alle der ute som ikke tar seg råd, for det jo dyrtid. De som ikke velger å gå på latter, ja. Eller gå på stand-up Trondheim, eller stand-up Narvik,
0: kulturhuset.
1: Eller kulturhuset rundt om i Norge, eller de som skal på humor over Trondheim, eller humor over Oslo. Dere som ikke tar råd, eller har råd, til å se stand-up. Å få det gratis her på NRK.
0: Ja. Det synes jeg vakkert, og du tar det oppdraget.
1: Ja, Daniel har ikke mikrofon. Nei, faen, du har noe. Hei.
2: Hei.
0: Der, ja.
1: Her er du.
0: Yes.
2: Men det, selv om det er gratis der,
1: ja.
2: Så blir det bra.
1: Det er nok ikke like bra som hvis du velger å betale penger for det. Men okay. jeg har lagt ekte innsats i det. Jeg kommer tidligere på jobb, og jeg får ikke noe overtid eller sånne ting.
0: Det er jo mange som... Nei, det var ikke det jeg skulle si. Jeg skulle sånn si at du er jo stand-up-komiker på ekte.
1: Det er mange som sier at jeg er det.
0: Det er mange som sier
1: ikke alle. Det er sikkert folk som har sett meg på scenen og tenkt, det er han ikke.
2: Men det er det du sier når du introduserer deg til folka. Hei, Markus Vangen.
1: Hei, Markus Vangen, sier jeg. Hei, Markus Vangen.
2: Hei, komma. Jeg heter Markus Vangen, og jeg er stand-up-komiker.
1: Hei, komma. Jeg heter Markus Vangen, og jeg er stand-up-komiker. Nei, jeg sier nok ikke det i første... Jeg sier jeg driver med stand-up.
0: Ja, ok.
1: Da blir man ikke så fanget i komikerrollen. Mm. Men det er også en parodi på stand-up. Ja. Mange lag, jeg tror vi bare grunner på det.
0: Ja. Nobody knows more about siesta than I do.
3: Shout out to my homeboy, Marcus in Norway.
4: Ta vel imot dagens stand-up-komiker, Markus Vangen!
1: Ja, hører du meg?
2: Ja, hører jeg, Markus.
1: Jeg er usikker på lyden her bare, om vi hører meg eller ikke.
2: Ja, nå hører jeg.
1: VG skriver...
2: Du må snakke i mikrofonen.
1: Unnskyld?
2: Snakk tett i mikrofonen, da hører jeg kjempebra.
1: Det er veldig kjent man får sånn hekling på stand-up. Her merker du det gratis. Jeg aldri har vært på stand-up-siden og fått beskjed av publikum. Du må snakke tett i mikrofonen.
2: Sånn, nå er det bra.
1: Ok.
0: Det begynner
1: Vær
0: så god, Markus Vangen.
1: VG skriver at kona til Joe Biden var helt sikker på at han hadde slag da han debatterte Trump sommeren 2024. Kilder til VG sier at Jill Biden ringte Martin Skanke som sa det var et slag. En mann i 60-årene har tatt for å stjele navnesteinene i Bergen sin Walk of Fame. Mannen sier at han ønsket å starte en debatt om hvor enkle steinene var å ta. Det var hele målet han som hette her. Han ville ikke ha steinene, han skulle bare starte en debatt. Og flere har kastet seg på den trenden. Marius Borgs Høybys advokat sier også at Høyby kun ønsket å starte en debatt om kvinnesyn.
0: Ja, det er det som er greia. Ja, er
2: fiffi!
1: Fiffi! Norge har inngått en historisk atomavtale med Frankrike, og Macron sier at Norge er i dag en verdifull og unnværlig partner. Ja, Macron!
2: Vi stører på!
1: Nå snakker jeg direkte til Macron, ikke til lytterne. Ja, Macron! Landet med tjukk lommebok er vel alltid en unnværlig partner. Det er ikke akkurat en bombe, det!
0: Ja, den er fin! Hørte du det, Macron?
1: Sul Kassembo har bodd i kyrkeasyl og bodd ulovlig i Norge i 20 år, og nå har han blitt sendt ut, og flere reagerer på det. Blant annet Dag Inge Ulstein i KrF sier at NRK, nei, det er helt ufattelig, jeg har ikke ord, det er ikke til å tro, sier han, og det skulle man tro, tro er jo noe han er god på. Og det han reagerer på er ikke at Kassembo har blitt sendt ut, men det har bodd en innvandrer i en kirke. Det kan han
0: reagere på. Farlig.
1: Da fikk du den, Ulstein.
0: Ja.
2: Hvis du hører på.
1: Tobias Sten reklamerte for sin nye plate med hester som red gjennom Bergen og Oslo. Og nå sier Universal at de satser på utradisjonell promo, og jeg hyller strategien. Det å ha promo som ingen får med seg, det er helt gult. Og nå har de også leid inn en mann som går rundt i gaten og nynner på Tobias Sten sine låter, så det er dritbra. Og helt til slutt, en gasslekkasje gjør at Østfoldbanen er stengt. Og yes, det er sånn vi i siste reaksjonen får vite at vår sjef, Sofie Hansen, har hjemmekommet.
0: Ja. Fantastisk.
2: For en variasjon.
0: Levert og parert.
2: For en variasjon i vitsa.
0: Ja, virkelig altså. Det var
2: høyt.
0: Det er ikke noe tvil.
2: Ingen var trygg her.
1: Ingen er trygge når Dagsaktuell stand-up er på blokka.
2: Fra Macron til vår sjef, herregud. Alle skal få.
1: Alle skal få, som Kristian Wallen pleier å si. Ja.

0: En lyd fra verden.
1: Oi.
0: Borte. Jeg tror Markus grubler på en vits nå, for han har en veldig lurt smil.
1: Ja, jeg ser det.
2: Det er mye alvorligst da.
0: Ja.
1: Oi, ja, nei!
0: Å, nei! Og der, å,
2: deilig. Jeg får jo så mye kjeft, vet du.
0: Og det er aldri grunn
1: til det. Hvem sin feil det? Og du får kjeft. Hvem sin feil det?
2: Ja. Den stemmen der, Daniel.
0: Ja, det fjerner. Ja, ja, ja, ja. Fjern. Nå nok.
1: Åh. Hallo!
2: Fjerner begge stemmer.
1: Stønninga til Daniel.
0: Jeg stønner aldri, skal jeg si. Ikke på jobb.
1: Jeg står ofte ut for leiligheten din på kveldstid. Og jeg hører det, jeg hører.
0: Og det som er creepen.
1: You see... Nei.
2: You see what you see.
0: Ja, det er den grekeren i...
1: Jeg ikke liker hotell i Hellas. Ja.
2: Ja, vi snakket om i går at dere to ligger sammen i bakgården min, så det ikke. Den lyden vi gjerne fjerner. Mm. Nei, hvis jeg skal fjerne en lyd, for da må jo man tenke at vi må jo på en måte tenke på en irriterende lyd som forekommer ofte.
1: Mm.
2: Ja. Sånn som katter som har seg i bakgården, som vi snakket om i går. Det skjer ikke så ofte hos meg.
0: Nei.
2: Så jeg tror kjøkkenvifta, lyden av den, ville jeg fjernet.
0: Vet du?
2: For det er det mest masete jeg blir utsatt for i livet mitt.
1: Ja, det har ingen funksjon.
2: Nei, ikke lyden, nei. Kjøkkenvifta har jo en funksjon, det er ikke lyden.
1: Ja, men lyden har ikke en funksjon, det er jo den vi snakker om nå. Ja.
0: Fjern lyden.
1: Nei!
2: Den stemmen er ugrykker.
0: Ja, men jeg er enig, det er først når vifta er bort, at du merker hvor jævlig den er.
2: Du vet ikke hva du har hatt før du mister det. Mister det.
0: Mister
2: det.
1: Jeg tror jeg kanskje jeg hadde fjernet smatting fra folk.
2: Ja, lyd av smatting. Ja.
1: Lyding av spising bare.
2: Det er jo P4, lyden av smatting.
1: P4!
2: Ja, men det er ikke så dumt.
0: Men har du et matteproblem? Eller i
2: et matteproblem?
0: Har du et patteproblem?
1: Ja, det har jeg.
0: Da må du bruke pattesalve. Nei, men har du et smatteproblem i din nære krets? Altså, kjenner du folk som smatte?
1: Nei, jeg...
2: Klarer du ikke å si smatte?
0: Smatte.
2: Først har du et matteproblem.
0: Nei.
2: Har du et patteproblem?
0: Ja. Og så sier pattesalve.
1: Nei, jeg er ikke på en måte så... blir så irritert av det, men når jeg først blir irritert over at jeg hører noen knaske på mat, eller frukt, særlig slurpe i seg.
2: Okay. Irriterer du deg ofte? Smatter vi mye?
1: Dere smatter ikke mye.
2: Nå spør jeg på ekte tilbakemelding.
0: Vi spiser jo lunsj hver dag sammen.
1: Nei, men da spiser vi samtidig, og som regel når jeg også spiser, og merker ikke det. Og jeg kan være en smatter selv, jeg prater ofte med mat i munnen, og spøtter smuler på dere. Og...
2: Ja, det er jo mest
0: ikke med vilje.
2: Ja,
1: det er nok, mest deg, ja. Ja, jeg gjør det.
2: Jeg vil fjerne lyden av smatting. Nei, spytting av mat. Nei, men jeg er enig, for jeg reagerer veldig sjelden på smattelyd. Det er en sjelden gang når jeg og Heidi Mo skal se på TV mens jeg spiser, at hun finner frem til noe, eller jeg holder på å finne frem noe, logge inn på en streamingtjeneste eller noe, og hun begynner å spise for meg, da kan jeg reagere på det. Men da tenker jeg altså, for jeg antar når jeg spiser hjemme, da har jeg på en måte ingen hemninger. Jeg tipper det er irriterende lyd, så der sier jeg ingenting.
0: Da er frislipp.
2: Jeg gjør som kamelen, sier ingenting.
0: Jeg tror min lyd, den ville være lyden av når du klipper tånegler. Altså den lyden av, eller negler generelt, den hare metalllyden der, at en negler forsvinner.
2: Metalllyd?
0: Ja, men det er en slags...
2: Er du den bondskuken i...
1: Hvordan
2: negler
1: har du?
2: Ja, er du bondskuken i Spektrum, han som har metallnegler?
0: Oi,
2: er det... Nei, Dave Bautista.
0: Åh, er det?
2: Ja, når man taler her, så stikker han det inn i øynene på offrene sine.
0: Uff da! De er glad i metallskurka i bånd.
1: Hvis du vil ha et lite tips, så bare klipp neglene dine mens, altså rett etter dusjen, så er de våt og ikke så hard.
2: Eller gjør det under vann, da hører du ikke lyden. Ja. Litt som når du skriller et granatepple.
1: Ja.
2: Et granatepple.
1: Er det lyden du ville fjerne fra samfunnet?
0: Ja, fordi...
1: Lyden av klippte tånegler.
0: Særlig...
2: Daniel,
1: jeg
2: glemmer
1: jo at du ser dem hele tiden.
2: Daniel opplever
0: jo
2: veldig ofte at folk gjør det i offentligheten. Og klipper tånegler. Det er så mye næst der, ja. Men det der skjer.
0: Det var jo faen meg et fenalår, skal jeg si, på T-banen. Nei, det var sånn sauehode på T-banen i går.
2: Hva har det med klippet tånegler?
0: Ja, men folk gjør de vemmeligste ting på T-banen. Ja. Det er mitt eksempel.
2: Jeg glemte lunsjen min, ok?
0: Hva var det? Et smalhove?
1: Smalhove, ja.
0: Smalhove.
2: Et smalt hod.
1: Vi befinner oss i siesta spørretime. Du som hører på må gå, jeg måtte bare svelle litt. Du må gå inn i appen NRK Radio og sende oss spørsmål. Hvis ikke så har ikke vi noe å prate om. Kom deg inn i appen NRK Radio, lag deg en bruker, send oss spørsmål om stort eller smart, og så skal vi besvare det.
2: Ja, send inn et eller annet, hva du enn du lurer på. Det trenger ikke, det er ikke noe vanskelig. Det er eksempel sånn, hvorfor er bilen min rød? Eller hvorfor er det færre farger på biler om dagen? Hvorfor er det bare grå og kjedelige biler?
1: Ja,
2: for eksempel.
1: Sant.
0: Spør om det,
2: da.
0: Gå inn i appen NRK Radio.

0: Tame Impala låta den heter Dracula Og du hørte den I programmets gjester Kanal DP3
1: Spørretimen
0: Vi svarer på alle mulige rare spørsmål Og hva det vi skal svare på nu?
2: Andreas har et spørsmål Han vil at vi skal ta en liten runde På om aircondition og isbitmaskin verdt å ha Og om det nødvendig her I Norge Klem fra en som vil ha dette og får tilbake at det unødvendig.
3: Han skriver, en som har dette, det ikke det? Det kanskje som... vil ha dette, ja.
2: Ja.
3: Om man har det eller vil ha det. Jeg mener at det forskjell på disse to tingene. Det blir jo varmere og varmere grunnet såkalt global oppvarming. Mm. Så jeg vil slå et slag for aircondition, ikke bare for å rettferdiggjøre mitt eget kjøp, men isbitmaskin føler jeg det lettere å si at man ikke nødvendig, men det jo jeg skal digge å ha det.
2: Det forskjell da på om du har en sånn utenfor motella særlig I amerikanske filmer, ja. Så har de en sånn diger isbitmaskin.
3: Ja.
2: Men det forskjell på
3: det. Det bare en slags bøtt, eller en sånn svær fryser liksom.
2: Ja, det en slags fryser, ja. Ja. Ja, æsj, det må
3: være. For jeg ser at det lagt mange lik oppi der, altså.
0: Bare hver gang jeg har vært I utlandet, så har jeg fått beskjed om å ikke spise isbitene.
2: Ja, fordi at... Ja.
3: Fordi laget av krana,
0: ja. Ja,
2: laget av krana.
0: Ja, herselig isbitene.
3: Ja. Det samme som når du I USA, det Daniel som snart skal, når du drikker brusen der, off, sånn dispenserbrus, det smaker så klor.
2: Ja, fy faen.
3: Det smaker klor.
0: Jeg har ikke vært I USA. Så det vet jeg ikke litt om.
2: Det muligheter for det
0: jeg
2: fremtiden.
0: Jeg vil ikke drikke brusen der.
3: Nei, ikke
0: Men jeg synes det teit å henge seg opp I at det så unødvendig. Altså, kan ikke folk bare kjøpe det hvis de vil? Og isbitmaskinen jo ikke først og fremst for, å, det så varmt, jeg må kjøle meg ned. Det jo hvis du kjøper brus,
3: ja.
0: Som ikke har stått I kjøleskap på butikken, og du skal drikke den umiddelbart, for eksempel.
3: Enig. Jeg har lenge vært motstander av isbiter. Jeg tenkte at det...
2: Oh, ja.
3: Altså, ikke, jeg synes det udig. Men nå, jeg har snudd...
2: Ja, ja.
3: 180 grader.
0: Har du det?
3: Ikke 360, for da går jeg tilbake I sammenheten. Jeg har snudd 180 grader.
0: Du god I matte.
3: Jeg elsker det.
0: Ja.
2: Ja, fordi
3: det helt, det så, akkurat som du sier der, kjøpe en varm Moselle Light, ta opp isbit og hele oppi.
0: Du må ikke snakke.
2: Herregud, det så likt.
0: Du skylder meg Moselle Light med isbit.
2: Du skylder meg, men det...
3: Det synes ikke du var noe kult. Oh, herregud, du sa det likt
2: Nei, jeg bare stadfester for lytteren Jeg tydelig for lytteren
3: Jeg for statsbygd, jeg stadfester
2: ja. Men det første da, når du går I den retningen At du kjøper isbita Og også hvis du da tar og drikker cola da Altså isbita Og så tar du kanskje en liten limebåt oppi Og suger det Du føler du på restaurant
0: Ja,
2: du føler at du på restaurant Og så du hjemme
3: Problemet når folk kjøper isbitmaskiner selv At man gjør jo sånne isbitforhandlere De mister jobben da, Hva skal Kim Kolstad gjøre da?
0: Ja,
2: det han som har agentur på det?
3: Jeg tror ikke han har agentur på isbit, men han driver hvertfall med.
2: Ja.
0: Fra Hotel Cæsar til isbitkonge.
3: Ja, men det akkurat det.
0: Magasinetittel også. Den kan dere få gratis på meg.
2: Men drar han da rundt og hogger ned is fra isbrand rundt om I Norge? Eller hvordan gjør han
3: det? Det derfor det blir mindre av isbrand. Det Kim Kolstad selv som isbiter.
2: Ja.
3: Det helt riktig.
2: Ja.
3: Nei, han lager nok isbiter selv da.
0: Okay, ja, men... Han tar noen felles ressurser. Ja.
3: Det blir en gigantisk isbitskatt.
2: Fy faen.
3: Nei,
0: men jeg vil ha aircondition selv, aircondition og isbitmaskinen selv.
3: Jeg må si, nå føler jeg litt at jeg bor I Amerika.
0: Ja.
3: Det eneste jeg mangler, det, altså, dette min største drøm da, du sånn der I sluket sånn, som kutter,
0: ja.
3: Som de har der, du trykker på en bryter,
0: ja, ja, ja.
3: Og så bare kverner
2: I vasken. Ja.
0: Og da trenger du ofte isbit til å gjøre det rent, har jeg sett.
3: Jobber.
0: De heller isbitter og såp og sånne ting for at det liksom skal bli rent oppi
3: det. Hvis jeg kunne fått det, da hadde jeg vært lykkelig. Jeg synes ikke, for jeg synes ikke sånn isbitmaskin som I kjøleskapet,
0: Nei.
3: Det liker jeg ikke så mye.
2: Det ikke så, du får ikke plass til så mye oppi her, eller?
3: Nei.
0: Du må ha en egen liten sånn, med skuffa, holdt du på å se.
3: En liten skuff, ja, enig.
2: Men kan du legge deg, altså kombinere, finnes det at du kombinerer aircondition og isbitmaskin, lager en maskin som gjør begge ting, så slipper du å ha så mye duppet ditt av hjemme.
0: Det må jo være mulig.
2: Det må jo være mulig.
3: Og så en som kverner, så kverner man ned devre også.
2: Nettopp.
3: Det kjøler man ned og kverner meg.
2: Ja, og kverner.
3: Kverner.
0: Fortsett å stille spørsmål til oss, det gjør du I appen NRK Radio, du, som du sikkert hører, så tar vi imot hvordan som helst spørsmål, så kom deg inn der.

0: og Markus.
1: Det er gjengen som holder deg med selskap torsdag 28. mai. Klokka den er 6 minutter over 12. Og det er vi som er inne i radioen din. Hei hei.
2: Hallo.
3: Hei hei.
4: Her sitter vi.
1: Her sitter vi og skal være en time til. Og forhåpentligvis holde deg med selskap så best vi kan.
2: Ja. Selskap skal vi være. Men om vi er godt selskap, det må du avgjøre da, du som hører på.
5: Eller om vi er dårlig selskap.
2: Vi er vel ikke dårlig.
3: Det, vet du, det kommer an på som
1: ja.
3: Hvem som hører med det?
1: Øre som hører.
3: Øre som hører. Det høres kanskje du kastet.
1: Nei, sånn øre som hører. Øre som hører.
2: Øre som hører. Øre som hører.
3: Øre som hører. Øre som hører.
2: Nå er vi dårlig selskap.
3: Ja. Nå er vi dårlig
2: selskap. Og hvis vi gir lytteren kokos, da er vi også dårlig selskap.
1: Ikke gjør det der. Slutt med det.
3: Da har du noen gang fått kokos på ekte?
2: Nei, kanskje skal jeg få...
3: For min påstand, jeg tror det er mindre vondt som skal over enn noe.
2: Nei.
1: Det tror jeg går, for det lugger jo i hårstrå.
3: Ja, det er jo lugging som er vondt.
1: Vet du hva lugging er? Eller hvordan det føles?
2: Frekk.
3: Det lugger mye i livet i dag, jeg tror jeg vet det. I livet.
2: I livet.
1: Lenge leve. Ja, uansett.
3: Vi er dårlig selskap.
1: Ja, vi er dårlig selskap. Vi har jo planlagt noe andre. Ja. For det vi sier nå, sant, for å ta det med bak kulissene, det er ikke planlagt. Nå skal vi si det vi har planlagt.
3: Take away. Kan jeg bare si en ting?
1: Ja.
3: Hver gang folk sier kulisser, så tenker jeg på skolisser til en ku. Kulisser.
1: Artig. Gjør du?
3: Ja, jeg gjør det.
1: Herregud, det er litt, det har jeg aldri hørt før.
2: Jeg har aldri sett en ku med sko.
1: Nei.
3: Jeg har sett en ku med sko.
2: Men hvis den bruker, så bruker den sikkert kroks.
3: Ja. Krokodiller, skal... sånn små krokodiller på føttene sine.
2: Ja, i dag skal vi ha spaltespalten. Nå er vi dårlig selskap.
3: Ja.
2: I dag skal vi ha spaltespalten, der vi tester ut nye spalter. Og i dag er min tur til å være hovedarrangør av spaltespalten. Og
3: hovedarrangør?
2: Nei, hovedarrangør. Det er jeg som lager spaltespalten.
1: I kulissene.
2: Og jeg har klokketro på at spalten jeg har med i dag er noe vi kommer til å ha i høstens gjester.
3: Ok.
2: Altså, jeg tror denne spalten her kommer til å være dritbra.
3: Det trodde du også når vi skulle suge opp erter fra en skål.
2: Ja, det
3: var... Og vi har aldri gjort det siden.
2: Men kanskje til høsten.
1: Det var litt farlig.
2: Og du skal bruke...
1: Det er farlig.
2: Og sansene skal brukes i spaltespalten i dag.
3: Ok. Hvor lukter jeg ræva da?
1: Jeg orker noen lukt på boksen min.
3: Lukter han med rumpa på
2: Lukter
3: jeg? Jeg er hovedarrangør.
2: Hva har dere med til bors?
1: Jeg har en nyhetssak fra distriktet. Vi skal til Trøndelag. Der det rett og slett er en venn av en fyr som har oppført seg som en rev, kan man si. Mer om det siden.
3: Og så skal vi selvfølgelig fortsette med Siestas spørretime, hvor vi tar imot spørsmål fra deg som hører på. Vi skal ha en runde til, så vi rekker et siste spørsmål. Så du kan presse inn et spørsmål på tampen der, og vi rekker å ta det. Så gjør det nå, skal vi høre ut musikk først.
1: Gjør det nå, aller først, Anakin Justine, låta Før jeg lander.
3: Så send et spørsmål da!
1: Send et spørsmål da!
0: Siesta på P3.

0: Anakin Justine var det der låten heter Før jeg lander.
1: Spørretimen.
0: Vi skal svare på spørsmål fra du som hører på.
2: Og Stigut lurer på hvilken katt ville dere vært? Ville vi vært en rundbrenner, gataskrekk, aristokraten eller aristokatten? Innepusen eller musefangeren?
3: Aristokraten, jeg tipper det er vel et ordspill på aristokatten, denne Disney-filmen.
2: Ja, selvfølgelig. Ja. Nei, aristokrat lever, er jo noe.
3: Ja, ja, det er sant.
0: Ja, men aristokatten her lever jo som aristokrater.
2: Ja, og derfor jeg sa aristokatte.
3: Ja.
2: Ja.
3: Aristokatte.
0: Ja.
2: Vi går videre.
3: Vi går videre, Albert.
0: Hvordan katt ville man ha vært da?
2: Jeg tror jeg har vært et lat katte. Skikkelig feit.
0: Pusur.
2: Ja, det er jo egentlig Markus som er pusur.
0: Men du er kanskje litt mer pusur enn Markus, egentlig.
2: Nei, hvorfor det?
0: Nei, er ikke du, Markus er kanskje litt mer...
2: ikke se søtt.
3: Litt mer. Dette er musikk i mine ører.
2: Ikke se søtt på Anna nå og prøve å få stemma til din favor.
0: Men litt mer sånn, ute da. I skog og mark og sånne ting. Du er jo mest inne, kanskje, vet
2: du. Nei, ikke inne. Nei, fy faen. Markus er ikke...
0: Nei, men altså, det gjelder...
2: Lars Monsen.
3: Gikk du til ulovs etter på søndag, du?
0: Ja, men Markus er jo mer ute enn deg.
2: Herregud, ta de få dagene du er på sånn Ullevålsheter og skryt.
3: Da, hvor mange skritt har du til gjennomsnitt i året? Jeg ligger nede på 18.269.
0: Ja, for det...
2: 18.000, oi, dæven.
0: Ja, han er jo mye ute, i motsetning. Altså, jeg er heller ikke så mye ute. Så jeg kunne jo godt vært pusere i gang.
3: Og du elsker lasagne? Nei, jeg lagde også lasagne her, faktisk.
2: Ja, du er med lasagne i morgen.
3: Ja. Jeg vil si, jeg tror jeg har vært en sånn Mallorca-katt. Det er litt sånn der fillete. Et øye. Et øye. Tre bein.
0: Spør at det er gratis mat.
3: Så bare under bordet. Tror jeg er søt. Alle hater meg.
2: Nei.
3: Få mort. Nei.
0: Tror du?
3: Nei.
2: Snakket jeg også?
3: Ja.
2: Nei. Men hvordan mistet du øyet ditt, Mallorca-katt?
3: Nei. Nei.
2: Er det eneste du kan si?
3: Har du hørt katter, begynne å snakke med deg?
2: Det er fantasi! Ja. Det er tull!
3: Det har vært en slugg Mallorca-katt.
0: Jeg tror jeg ville vært en innekatt.
3: Men du hadde jo vært den der, jeg ser for meg, du er de der, den hvite katten i aristokattene. Ja. Den veldig sånn prektig, søte katten, alltid godt stelt og med orden på ting.
0: Musikk i mine ører.
2: Ja, du har nok vært en veldig sånn, du er jo glad i fransk mat. Altså, du har vært litt sånn fin på den helst kattematen da. At du skal ikke ha tørrfôr.
0: Nei, det hadde ikke jeg spist. Jeg hadde suttet med middagsbordet og fått vann.
3: Ja, du sitter på middagsbordet og får mat, jeg ligger under.
0: Får noen pomfrit ned til deg.
2: Det var godt.
0: Men hvordan, hadde du vært puser, tror du, Daniel? Eller hva tenker du selv? Musefangen, kanskje?
3: Jeg tror Daniel hadde vært en litt, som du sier, en feit, lat katt. Det sa du selv, det er derfor jeg sa det. Men med sånn, du hadde hatt bond med sånn teknologi, sånn, du hadde hatt GPS-tracking og alt mulig, siden du er så glad i sånn GPS-tracking selv.
2: Ja.
3: Ja,
2: at jeg egentlig så er bare med, jeg har Apple Watch på meg nå.
3: Ja, du har jo GPS-tracking på deg selv. Hvor er jeg nå?
2: Hvor er jeg nå?
0: Jeg hadde sånn nabokatt en gang, som heter Oliver, og den ligner du litt på, kanskje. Veldig glad i torsk, og veldig litt sånn smårund, men veldig koset og søt.
3: Ja. Og hadde måne på hodet. Husker du for øvrig, når vi snakker om aristokattene, den scenen når vi skal spille musikk, det der kattebandet, og så er det bare veldig stereotypisk, at det er en katt der som spiller på spisepinner, og liksom er fra Kina, og det er veldig sånn...
0: Ja. Nei, det husker jeg ikke.
3: Sånn rasistisk.
0: Men Disney var veldig rasistisk før.
3: Ja, det var det. Det er godt i grelling.
0: Det er godt i grelling, og det står varsel.

0: Og vi er
1: Punch!
2: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
2: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
2: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
2: Hør Punch hver mandag til torsdag etter 3 på NRK P3.

0: Det är väl inte tvil kan låta där hete ja ja ja med Jonas Love som du hörte här I Siesta på kanalen NRK P3. Det är tid för Annas lille land min spalte där jag lyfter fram saker från distrikt Norge som inte på något sätt nådde stora nyhetsmedien och då tar det utgångspunkt I huvudsaklig VG och Dagsrevyen. Allt annat på något grejt för mig då.
1: VG
0: och
1: Dagsrevyen.
0: Det
1: är de två stora. Umulig
0: att debattera mot dem.
1: Men synes jeg på forsiden av NRK, da det greit?
0: Nei, det vel kanskje ikke det. Der tok du meg med buksa ned, altså. Der tok du meg virkelig. Vi skal...
2: Med buksa ned. Du tok meg virkelig.
1: Der tok du meg virkelig. Buksa ned. Virkelig. Virkelig. Ja,
0: hvor skal vi? Vi skal reise til Nord-Trøndelag.
2: Ok,
0: bra. Rett og slett. Det der du fra egentlig, Daniel?
2: Nei.
0: Nei, du fra sør.
2: Jeg fra sør, ja. Men det akkurat på grensa, så skjønner jeg spørsmålet.
0: Ikke sant. Der... Det en sak fra Trønder aviser, rett og slett, som la ut en video på Instagram.
2: Tydelig.
0: Om en sak som begynte... altså, den begynte sånn her, tror jeg. Bare kjør klipp.
1: Du tror sånn klipp svar.
2: Det blir spennende å høre, da.
1: Da vi på klippet. Anna tror saken begynte sånn.
3: Hendelsen skjedde I mars I fjor etter en fest, da en mann fra innere dro ut for å lete etter kompisen sin, som var angivelig savnet.
0: Så det en fyr som leter etter kompisen sin, som angivelig savnet.
1: Ja, man skal bare si, her sleit jeg litt faktisk med å skjønne hva hun sa.
0: Ja,
2: og du,
0: kan jeg kan oversette.
2: Og du en trøndersk far, Markus.
1: Ja, men hun snakker så fort på starten.
2: Ja.
3: Hendelsen skjedde I mars I fjor etter en fest, da en mann fra innere dro ut for å lete etter kompisen sin, som var angivelig savnet.
1: Angivelig
0: savnet. Og det ganske alvorlig å være savnet, egentlig. Så det en veldig god venn som leter etter sin venn da. Ja, da skal vi høre videre på hvor det var han fant han hen.
3: Da han passerte en lekeplass, hørte han noen lyder fra et lekehus. Der fant han bestekompisen sin og kona I seksuell omgang.
0: Altså bestevenn som rett og slett høvler over kona hans. På en lekeplass.
1: Åja, kona til...
0: Kona!
1: Han som kona sin.
0: Ja, ja, ja. Neida, ja. Kona.
1: Hvis jeg hadde gått og lett til Daniel og funnet en lekeplass, så rammer du hele moderne, Norvik.
2: Har vi gjort venn av det etterpå?
0: Det Nei, føler jeg det verste en venn kan gjøre.
1: Ja, da du dårlig kamerat, altså. Men også...
2: Kamerat? På en
0: lekeplass, det uverdig. Det skitt, det likkjending.
1: Det skitt likkjending.
0: Ja. Vi kan høre på hvordan denne saken slutter.
3: Det svartna fullstendig for mannen, og volden som følt var så grov at kameraten ble påført omfattende brudd I ansiktet og måtte operere inn 26 skruer og 7 titanplater.
0: Så han ble rett og slett rundhjult, og det lurer litt på.
1: Altså, hvor mange, altså 7 titanplater, det jo Iron Man.
0: Ja, han blir jo litt kul, rett og slett. Kan ikke da M være noe? Men jeg lurer på, hvem det som har skylda her? Hvem det egentlig som fortjener bank? Det kompisen eller kona?
1: Du kan ikke banke kona.
2: Nei, det litt,
0: Nei, men det jo men, altså, hun som har en forpliktelse.
1: Men dette snakket jo vi om her I kantina denne uken. Vi snakket om utroskap, Daniel. Da spurte vi deg hva du hadde gjort hvis Janne var utro. Og du kunne...
2: Da
1: sa Daniel at han kunne tillit Janne, men hadde monsterbanket denne fyren som var utro med Janne. Og det synes jeg, der synes jeg det litt feil vold. Ikke, jeg aldri utsetter Janne for vold
2: nei.
1: Egentlig aldri utsett noen for vold Men det jo Janne som utro, ikke den andre part
0: Ja, for det det jeg også tenker litt
1: ja.
2: Men du må jo få ut aggresjon på noen Og da synes jeg det
1: Du kan jo banke løs på kukken din, Anders
2: Ja, og det gjør jeg hver bidrag
0: Du ikke god nok,
2: Dumme kuk
0: Lille drittkuk
2: Store drittkuk
1: Lille lipsyn skal på julet ja. Nei, jeg må også si at jeg synes ordet seksuell omgang
0: Ja
1: litt fælt, for jeg skal gi noen omgang, da føles det som du skal banke noen.
2: Men det
1: høres som du veldig, veldig, veldig hard sex.
0: Ja, kan man ikke bare si pult I et skur?
2: Pult I et skur?
1: Jeg skjønner at det en nyhetssak, jeg kan si, de pult I et skur. Men de hadde samleie. Altså,
2: de kosa seg.
0: De hadde sex I et lekeskur.
2: Ja, men det høres så klinisk ut igjen.
0: Ja.
1: Jo, men jeg synes det bedre å si, de hadde seksuell
2: de
1: omgang.
2: De høvla!
1: Ja.
2: De høvla I et skur.
0: Ja, ja. Stakkars, jeg vet ikke hvem det synd på egentlig. Alle virker å ha det litt tøft nå.
1: Hvis jeg hadde, men...
2: Ja, fy faen.
1: Men jeg vil jo tenke at hvis jeg hadde ligget med noens kone, så vil jeg jo tenke at det jeg får monsterhjuling en kalkulert risiko.
0: Ja, absolutt.

0: låta Midnight Sun her i Siesta på P3. Hvor det tid for spaltespalten vårt sånne testsegment.
1: Lekegrinja. Jeg har laget...
0: Testsegment, lekegrinja.
1: Jeg har laget en spalte som vi skal teste ut nå.
0: Ja.
1: Jeg har laget en jingle, altså en vignette der. Og så skal vi se da om er det her en spalte som vi skal ta med videre her i Siesta i fremtiden. Og
0: okay.
1: Jeg har klokketro på denne spalten her.
0: Ja, du sa det altså.
1: La oss kjøre jingle. Hvor har fingeren til Daniel vært?
0: Nei.
1: Hvor har fingeren til Daniel vært? Hvor har fingeren til Daniel vært? Hvor har den vært? Du skal lukte og finne ut hvor den har vært.
2: Jeg kjenner jo lukten allerede, jo.
1: Du kjenner lukten allerede?
2: Det stinker, vet du han.
1: Det stinker, ja. Men
0: først
1: skal jeg bare avsløre for lytteren hvor fingeren min har vært den, hva det for noe. Mm. Så da må dere ta dere headsetet, så dere kjører det.
0: Okay.
1: Og så kjører dere fasiten.
3: Sylteagurk. Sylteagurk.
1: Ja, så da vet de som hører på hvor fingeren min har vært. Og så skal dere nå skal jeg ta fingeren min.
2: Nei, det der kan du gi så...
1: Ta fingeren.
2: Jeg lukter ikke på fingeren din.
1: Markus, lukt på fingeren min.
0: Men har du tatt den i ræva?
1: Faen, nå går jeg god da! Herregud!
0: Det var kvalmt, men jeg var så forberedt på revlukt nå, at alt ble på en måte...
2: For meg så var det bare at det kom så utrolig sterk eddik. Jeg var ikke forberedt på det.
0: Ja, ikke sant.
2: Det var ikke at det lukta vondt. Det var så sterkt.
1: Ja, det er sterkt.
2: Jeg skulle ikke si for livet en eldvik satt ut der, så hjelper jeg bare å ha fingeren i hendene. Men
1: det har vært upassende.
2: Da kan jo Tore Sagen sørge for at du får 7 sånne titanieplater i trynet.
0: Ja.
1: Og det er berettiget.
0: Pass deg nå. Jeg synes dette er en god spalt, deg, men litt skrekk, sånn skummel.
1: Ja, men vi må jo sette noen grenser da, eller noen regler, for at det ikke kan være noen kroppsåpninger, kan være en regel, hvis vi skal spalte ned i fremtiden.
0: Ok.
2: Ja, men dere
1: har trua?
2: Hvis vi skal ha det. Nei, jeg har ikke trua.
0: Jeg har trua.
1: Kom igjen nå, Marker, så var det litt artig.
2: Ja.
0: Jeg likte den.
1: Ja, bra.
3: Hvor har fingeren til Daniel vært? Hvor har fingeren til Daniel vært? Hvor har fingeren til Daniel vært? Hvor har den vært? Du skal lukte og finne ut hvor den har vært.

0: Miley Cyrus med End of the World hørte du her i Siesta.
1: Festen før fasten.
0: Vi skal snakke om mat, vår

0: benytter hver eneste dag til å gjøre, altså. Hva skal vi snakke om i dag?
1: Vi skal snakke om sylteagurk.
0: Ja.
1: Fordi i sted så hadde vi i spaltespalten, gjett hvor fingeren min har vært spalten. Den jeg stukket da i sylteagurklake.
2: Ja.
1: Og da lurer jeg på hva deres forhold til sylteagurk er.
2: Jeg har sikkert hatt den kresende barnslige retningen, at jeg ikke har vært så glad i det, før nå nylig har sylteagurken på en måte tatt et inntog i mitt liv. Mm. Som barn var det æsje.
0: Helt enig.
2: Men nå liker jeg det mer, men det syns for eksempel i noen hamburgerdressinger.
1: Å ja.
2: Den til Heinz, nei, jo, nei, jo, hva heter det som har den der majonesen?
1: Ja,
2: de har en hamburgersing hvor det er for mye sylteagurk.
1: Ja,
2: for mye både sylteagurkbiter og lake.
1: Men et du da primært sylteagurk i hamburger da? Er der du...
2: På hamburger, ikke i den.
1: Er det der du heter? Fy faen, du gikk ikke Arland. Unge latter din.
2: Jo, primært på burger.
1: Ja.
0: Jeg er også veldig glad i sylteagurk på burger, eller i burger på burger. Men jeg liker mest de som er litt sånn, altså ikke sånn vassende sylteagurka. Så jeg er veldig glad i å kjøpe. Ja, og de som er sånn heil, så du kan dele selv.
1: Altså, er det som heter kornisjon har jeg sett når du er på ølsteder, så serverer jeg en spekemat og kornisjon.
0: Det har jeg aldri sett, faktisk.
1: Og det er jo sånn små sånn pølser med, på en måte, med sylteagurka. Ja. Altså, sånn, det er på en måte sossi-størrelse, men det er jo en sylteagurk som du kan knaske på.
2: Ja, ikke sant? Ja. Jeg har et minne nå at jeg har spist en burger nylig med noen, hvor vi begge snakket om at her var det for mye sylteagurk.
1: Ja vel, ja. Mm.
2: Det var ikke deg.
1: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det, Markus.
2: Hva er ditt forhold til sylteagurk?
1: Jeg elsker det. Jeg elsker det også på en kakeskiv. Hvis du har brødskiv da med ost, skinke, og så to små skiver med sylteagurk oppe her. Det høyner et måltid, anbefales.
2: Ja, for jeg spiser som regel ordinær agurk. Usyltet agurk spiser jeg mest på brødskiver.
1: Ja, det er godt det også.
2: Jeg ser noen spiser leverpostei med sylteagurk, eller sånn røbbet drit.
0: Det synes jeg virker helt jævlig. Det virker helt jævlig.
1: Ja, det er godt det også.
2: Ja.
1: Alt er godt. Festen før fasten.

0: Idiot, Markus, trykker på mikrofonen min før låta er over.
1: Ja, jeg trodde den var ferdig der, og så kunne ikke jeg vite at kråka fra nord akkurat da. Nei, vet du da? Jeg legger meg paddeflatt.
0: Paddeflatt.
1: Nei, beklager.
0: Uheld skjer.
1: Ikke bank meg, gi meg 7 titaniumplatter i siden.
0: Vær så snill. Skal ikke love noe. Nei.
2: Vi er ferdige.
0: Vi skal runde av for i dag. Men det finnes etter hvert om jeg anslår et par timer en podcast der ute i appen NRK Radio.
1: Det gjør det. Den podcasten sender vi til Annas lille frisørsalong, hvor du klipper den, hvor du klipper bort de slitte tuppene i form av musikken vi har spilt, og så får du bare det beste håret igjen, altså innholdet vi har laget. Det ligger der, med deilig sjampo og alt mulig, så spør Anna, vil du ha noen produkter i det? Det er ferdig.
0: Du
1: som hører på sier nei, og så får du podcasten i sin helhet.
2: Hva slags farge er det på denne sveisen? Altså vår podcast?
1: Det varierer dag for dag. Ja. I dag vil jeg anslå at den er veldig blond og...
2: Permanent, eller?
1: Permanent.
2: Krølla.
0: Blonde krølla.
2: Blonde krølla.
0: Ja, det er podcasten.
2: Blonde krølla, vond og venne. Og der finnes det også en funksjon i appen NRK Radio. Den er helt fantastisk. Det er stjernemarkering. Hvis du trykker på den vakre stjerna, så får du...
1: Den vakre stjerne.
2: Så får du et varsel når...
0: Skinner i det fjerne.
2: Så får du et varsel når siesta-episoden kommer ut.
1: Når den ferdig klippet i Annas lille frisørsalong. Vet du, Anna? Du hadde kledd å være frisør.
0: Hadde jeg det? Ja,
1: jeg synes det, ass. Og du hadde eid din egen frisørsalong. Ja. Med liksom totter ansatte. Ikke veldig svær, men litt sånn elit, sånn, hvor det to sånne stoler.
0: Ja.
1: På en gang.
0: Kanskje jeg skal begynne
2: du det? Du jo god på small talk.
0: Ja, men
2: ja, hvordan går det med Karl?
0: På å kleppe hår.
1: Nei, men det kan man jo lære
2: seg. Går på skole for det.
0: Ja, jeg går på skole for det.
1: Det litt som den frisørsalongen når vi tar følge hjem. Den der som jeg ligger borte ved pokalen der. Det blir veldig internt for deg som hører på. Men der er det jo, det er sånn som du vet. Det er liksom ett rom. Jeg vet, anslå to stoler i veien av rommet. Og så er det mye, det er ikke så mye kjæringer der.
2: Nei.
1: Det er litt det jeg forbinder med frisørsalongen, at det er en gammel kjæring som går ut der. Sånn, bare utrolig hyggelig.
2: Vondt i ryggen, lute ryggen etter mange år med
0: stolen. Og som aldri hører på hva du vil ha, bare nei, du klær det her mye bedre, jeg ordner deg.
1: Ja, det var skrekken på Nordstan, når vi klippet oss hos Bjørn Frisør i Setekrysset. Det var det frisøren het, Bjørns Frisør.
2: Tidlig.
1: Og hvis du fikk Bjørn, så klippet han samme sveisen han hadde på alle. Uansett hva du sa, så kom du ut med 60 år gammel mann til sveis.
0: Men jeg liker det litt også, at de, det er dem som kan faget, og de er sånn, dette er den sveisen du skal ha.
1: Jeg gikk en gang til Bjørn for å se med bildet av Robert Downey Jr., så jeg vil gjerne se ut som han.
2: Så det ble til Iron Man, da.
1: Nei, det angrer jeg på det jeg sa.
2: Det var svårt.
0: Det var trist.
1: Nei, jeg kom ut som Bjørn.
0: Ja.
1: Jeg så som Bjørn, for Bjørns frisøren er kommet.
0: Bjørns frisøren. Gå i hvert fall inn i appen og følg vår podcast der. Hei då!

0: Voi Voi med Nora Brokstedt, men også Onkel P og CLMD. En liten remix her altså. Og jeg har med meg en gjest her inne i studio. Hallo, Synne.
1: Halloi, halloi.
0: Halloi. Jeg har lest tatt med Synne, som da eminent produsent.
1: Her. Eminent produsent? Så du kan det her med rim? Med,
0: ja, og med militær...
1: presisjon, tenker du på.
0: Presisjon, tenker jeg på. Jeg skulle til å si produksjon, men det har du også. Rett og slett for at jeg vil diskutere et tema, og jeg vil ikke diskutere med meg selv. Jeg må ha med en venn, så jeg har med Synne. Og det handler litt om sexroboter.
1: Så der, ja. Det er det vi skal prate om.
0: Det er det vi skal prate

og grønt, du sto ved ferskene som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på step. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da. Det er ikke noe
0: nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: hva du skal si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, ja.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet.
1: Syng ganger.
2: De vet. Right. De vet. Fortsatt vår sko. Ja.
1: Det var en kjent flunkende ny låt fra Karpe der, Agre-fan.
2: Featured også, ikke tenk på det.
1: Ja, de kommer til Trondheim nå.
2: De gjør det.
1: De skal på, spille konsert i dag, og det skal jeg gi på. Jeg glemmer som
2: kjempebra.
1: Fader.
2: Kjempebra.
1: Eskild er også her, forresten.
2: Nei, jeg er her. Eskild kommer nå.
3: Kan du ikke slutte å bruke tid på noen gang ting? Snakk om meg. Snakk om det jeg skal snakke om.
1: Hva skal du snakke om da?
3: Nei, det er ikke så spennende i dag. Jeg skal få litt besøk av Ellen Mørk.
1: Fy fader også.
2: Nei. Gud er jo megafan.
1: Jeg er megafan. Jeg er så sykt. Har du sagt til produsenten din, så kan ikke du boka det til Pørs også?
3: Nei, det er veldig kjekt. Jeg sier besøk, men vi skal få ringt han.
1: Ja.
3: Mm. Busy man. Jeg er faktisk veldig opptatt, for han skal til VM. Mm. Helt på noe å lage podcast aktuell nå.
1: Men det er vel ikke det dere skulle snakke om?
3: Hæ?
1: Ikke det.
3: jeg må skru på litt. Vi skal snakke om VM, ja. USA. Det er jo fryktelig masse som skjer. Og jeg er jo et mål om å bli klokere frem til VM startet.
2: Mm.
3: Og han er jo den perfekte der.
1: Ja.
3: Han er liksom litt folkelig, men også kan masse. Så han er liksom en god bru.
1: Mm.
3: Det blir i hvert fall. Og så skal jeg ha konkurranse.
1: Ja.
3: Stor konkurranse i dag.
2: Ja. Høytaler.
3: Ja,
2: høytaler som premie.
3: Ja.
1: Hey,
3: så,
2: jeg hører på Peter på Eskild.
3: Så hvis lytterne vil bli med og vinne den, så må de sende en melding i appen NRK Radio. Bare skriv ja, så er du med til å kunne vinne en høytaler. Så er det å henge på.

Nobody Make Me Feel, Oscar med K og Khalid her på P3 med Eskil, hvor det tid for Takeover, spalten der du kan sende inn melding med din ønskelåt, og så skal jeg spille så mange som klarer i den neste halvtimen, der du rett og slett bare tek over musikken. Og så mens du først inne på appen, så synes jeg det litt hyggelig at du også skriver hva du gir på, som Brian har gjort da. Hei hei, jeg i gang med å fjerne gammel måling, gå over huset med pussemaskin, gange to, grunning og to toppstrøk. Kose meg i sol, skriver Brian. Jeg er sjalu på å fjerne gammel måling. Og måle, det hat er et sterkt ord, men jeg kan ikke måle. Det har jeg fått erfart selv da jeg skulle måle huset til morfar, der han påpekte alt jeg gjorde feil. Hadde ikke nok måling, fjernet ikke nok måling, dårlig strøk, ja. Men når jeg leser Brian skal fjerne måling, det gir meg ro. Ja, fjerne måling, der er jeg god. Men ingen låt fra Brian, det kan du bare sende en ny melding på inn i appen NRK Radio. Anonym, her er det både ønskelåt og hva personen gir på, sitter og jobber med eksamen, utropstegn. Og jeg synes det interessant å lese alle som klarer å jobbe med eksamen og høre på radio. Det setter jeg veldig pris på. Ikke skru av enda, for her ser jeg ønskelåt Carry On av

stibrenner Ole Edvard Antonsen. Skyt meg. Hva låter du fikk her på P3 med Eskil? Oi, oi, oi. 6 minutter over 5 har klokka blitt, og jeg, Eskil Flem, har gått fra en slags programlederrolle og skal inn I en slags quizmaster-karakter. Neida, jeg fortsatt meg selv I programlederrolle, bare at jeg skal ha en liten quiz, skjønner du? Og den quiz den heter 5 på med Flem, og den kommer til å skje om ikke så lenge. Og hvis du vil bli med på quizen 5 på med Flem, så må du sende melding inn I appen NRK Radio og bare skrive ja. Jeg kan love deg at jeg en veldig god quizmaster. Jeg selv, hvis jeg skal på den andre siden og bli stilt spørsmål, så har jeg aldri vært så sterk. Jeg synes det litt flaut, egentlig, å ha quiz med vennegjengen. For jeg kan litt om alt, men jeg kan liksom bittelitt om alt. Det ikke litt, det bittelitt. Så jeg bare glad for at jeg kan stille spørsmål da, til deg, du som lytter på. Jeg føler jeg snill når det gjelder de spørsmålene. Det alt mulig godt å blande, så her ikke å være redd. Du skal få tatt godt imot, og også kunne stikke med en P3-høgtaler. Så vil du bli inn på dagens konkurranse. Skriv inn melding. Ja, det alt du trenger å skrive. Så får vi se da. Om vi klarer å finne en deltaker til dagens 5 på med Flem. Det gleder jeg meg til. Frem til den, Bausa Magnerik og så Nelly Moir, så får vi se om vi møter dagens deltaker.

0: Du nevnte det selv når vi hører på den, disse lydene i bakgrunnen. Jeg likte veldig godt den
1: Den
0: er, det er en sånn stålgitar-følelse.
1: Ja, det er veldig mye rart. Det er så mye rart.
0: Du kom med masse obskure låter, Synne, men dine her, synes jeg, den var fin, altså.
2: Yes, så det vil si at du faktisk synes, eller du likte den, eller det er jo synonymer på en måte. Men...
0: Ja, jeg bruker jo, jeg har en sånn likte songa-liste, der jeg liker alle låter jeg kunne hørt på, og liker å høre på. Den er blitt likt, ja.
2: Ja, men så bra. For det er det som er så ordentlig. Jeg skal at vi to, vi er begge veldig musikkinteresserte, og vi har veldig ulike musikksmaker, men da møtes vi her rett og slett da, i Wilco.
0: Og jeg vet ikke om det var liksom pott-titelen, pott kettleback.
2: Fordi det ligger weed, røyker weed, pott.
0: Nei, jeg tenkte på en tekanne. En sånn gammel tekanne.
2: Ja, en pat, tekjele, eller så, en kanne,
0: ja, tekanne. Ja, og når jeg har den der, så tenkte jeg på den lyden tekanne lager når den koker vatten er klart.
1: Oh my goodness gracious.
0: Og jeg vil ha en sånn jeg blir eldre. Det er en sånn gammel hytte.
2: Jeg vil også ha en sånn jeg blir eldre og gammel hytte. Og jeg vil ha lang nattlue. Og sånn lite fat med stearinlys som jeg kan bære bort ved hvis jeg er redd og må tisse, for eksempel.
0: Vi er liksom to gamle sjeler fanget i noen kropp.
2: Ja. Nei, men det er en veldig, veldig god låt, og de skal faktisk spille på Øya-festivalen nå i sommer.
0: Hei!
2: Ja, og de skal spille samme dagen som Geese, som er et annet band jeg liker veldig godt. Jeg kan ta det med en annen gang, men...
0: Ja, ta det en annen gang. Her blir det hele aften.
2: Hell yeah, man!

Det er torsdag, klokka er 6, og du hører på Mer spesifikt så hører du på P3 med Nora, og jeg skal holde med selskap frem til klokka 8 i kveld. Vi skal straks høre sanger av Jessie Reyes og Lille Cæsar. Før den tid så får du How

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da. Nei,
0: men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja,